0: Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tekja ferja til. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Popcorn.
2: Nýjan jalfems.
1: Og ein ofems. Og FM 8.

0: Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tekja ferja til. Kunna tey um treidnar á ft.fo.
1: Frá portalen. Nuðs løysinga bløur nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk alt tey gøva til bøinn. Portal.fo.